Magandang umaga, Pilipinas. Maayong buntag, Bohol. Welcome na sa mga igsoon. Sa inyong kinaham nga tulumanon matag buntag ang inyong alagad karon adlong Martes, bisa 19 niining bulan sa Mayo.

0: Itong mainiton nga mga pagpanimbaya kaninyong tanang mga suki nato dinhi sa atong dakbayan, sa atong mga kalungsuran, labi na di sa mahal nga lungsod sa Luway, ingon man sa mga online listeners and viewers nga nakatutok sa atong tulumanon sa atong DYRD ang kasaligan Facebook, ang uban diya sa DYRD YouTube, samtang ang uban nagtanaw na to karon diya sa mga cable networks. Maimbuntag mga sano at mga panghinaot ang tanan na ayod sa kapiskay sa panglawas o positibo sa kanunay naglantaw sa unahan. Kanunay na ning kamot makahimo og mga maayong nga buhat sarang kini makapalipay sa atong langitnon nga amahan. Kini gihapon ang inyong gisaligan nga alagad sa kahanginan, alagad bong bulyeser makiguban kaninyo og sa kanunay bitbit ang mga pulong ni Padre Pio sa panahon nga kita gibukot-bukutan sa daghan nga mga suliran. Just pray, hope, and don't worry.
1: IATF, inyong alagad ta forever.
2: Paspas, nagpagkabana nga netizens, mga paghitabo nga angay masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD Sniper.
3: DYRD Sniper ni Bay.
2: DYRD Sniper.
0: DYRD Sniper, salamat ka rinyo sa iyong makugihon kaayo nga pag-report sa mga pangitabo sa atong katilingbang bulanon. Padayon sa pag-report, abtik nga DYRD Snipers.
1: IATF, inyong alagad ta forever.

0: Balik sa tong tulaman on 12 minutos mga higala human nakalabay ang alas 9 sa kabuntagon. Oy, daghan mga kaigsuunan no. Og mga reklamo ning atong mga katawhan labi na ni Alejandro Quizon. Ayaw na huwat mo og reklamo mga tawad. Wada, 70 na ang litro, dapat i-os-os na ang plitihan. Dili na na, ibalik ang piti, parehas ra na pag-COVID, maulagin. Murag madismayado na ni mga tao bahig sa kasaka. Kaya murag jamoy ang based on experience, ang nisaka. Wala yun mo os-os do? Ha? Jamoy tawataka, dungog pa, og na ay ning saka nga na ang os-os. Ha? Mauna na ay bagong normal karon. Ha? Sa una, abnormal ang presyo. Sa plitihan, mao na nay bagong normal karon, ha? O mao dismayado ni mga tawo ni. Basta ato lang hubaton, unsay lihok sa City Council kabahin ni ining saka us-us nga plitihan ug unsay epekto ni mga kaigsoonan ngadto usab sa ato ang plitihan sa mga tricycle. Oras na to, 13 minutos sa kalabay ang alas 9. Uban ato kanunay matag-adlaw mga kaigsoonan dinhi sa atong tulmonon ang segment nga Ramiro Cares. Tambalanan nga nagapakabana para sa atong panglawas. Muna ang atong tutukan para sa atong panglawas, ang Ramiro Cares.
1: Maayong adlaw, mga kauban o mga minahal namong tigpaminaw, sa pagsaulog nato sa Patient Experience Week, ato ipasiugda ang mahinungdanong tema, I'm here to take care of you all week through. Karon atong palawmon pagyod ang kahulugan ni ini ilabi na alang sa atong mga kaigsuunan sa mga kabaryuhan sa probinsya sa Bohol. Diin usahay layo ang ospital o tisud ang daliang pagpa-check up. Pinagi ni ini atong programa sa radyo, gusto natong ipaduol ang pag-atiman ngadto kaninyo. Bisan pa man sa kalayo sa mga pasilidad medikal, ania kami aron maghatag og yano, klaro o kasaligan ng impormasyon mahitungod sa nagkalain-lain sakit, unsa ang mga unang sintomas, unsay angay buhaton, o kanusa kinahanglan mangayo o tabang. Kini nga mensahe nagpasabot sa atong tinuray nga saad nga mababilin nga naaalang sa atong mga pasyente. Dili lang sa usa ka adlaw, sa kahigayon, kundili sa matag-adlaw, matag oras o sa tanang yugto sa ilang pag-atiman. Ang Ramiro Community Hospital uban sa paningkamot sa Metro Pacific Health atong gipakita ang pag-atiman dili lamang kutob sa pagtambal sa sakit, kundili apil usab ang paghatag og kahupayan, pagtagad og pag-atiman nga puno sa kasing-kasing. Ang matagpahiyong, ang matinag-anong pagpaminaw o ang papakita og malasakit mao ang naghatag og kalainan sa kasinatian sa atong mga pasyente. Kini nga semana o sa kapahinumdom nga kita aniya aron moalalay, motabang ug matiman. Buong semana walay hunong alang sa kayuhan sa matag pasyente nga nisalig kanato. Daghan salamat ug padayon kita sa pag-alagad nga dunay gugma ug pag-amuma.
2: Mayong buntag mga suking tigpaminaw, aniya na sab kita sa atong special na programang panglawas, Ramiro Cares Wellness on Air. Kagahapon atong gisgutan ang importansya sa paglikay sa hypertension ug unsa kini nga sakit. Karong adlaw, magpadayon kita sa atong serye ug atong gisgutan ang mga hinungdan o risk factor nga magkapadali sa pagpataas sa presyon sa dugo. Kauban gihapon nato natong internal medicine doctor nga si Doc Everett Duny aron masabtan nato ug mas klaro kung unsa gyud ang mga butang nga makahatag og peligro sa atong panglawas. Doc, daghang salamat sa imong pagbalik sa programa.
3: Kaya salamat. Mayong buntag usab. Nalipay ko nga makapadayon ta sa atong diskusyon aron masabtan sa tanan kung unsa gyud ang hinungdan sa hypertension.
2: Do karon masugda nato unsa man gyud ang mga hinungdan nga makapadugang sa posibilidad nga magka-hypertension ang usa ka tawo.
3: Daghan kaayo og hinungdan nga makapadugang sa risko sa hypertension. Una, ang pagkaon sa taas ug asin ug tambok. Ikaduha, kakulangan sa ehersisyo ug sobra sa timbang. Ikatulo, ang panigarilyo ug sobra nga pag-inom sa alkohol. Ikaapat, stress ug kakulangan sa tulog. Ug ikalima, lahi o family history kung imong ginikanan taas sa presyon sa dugo, dako pug pasilidad nga ikaw maliwatsad. Busa, dili lang usa ka hinungdan kundi kombinasyon gid ni sa atong kinaiya ug kung kaliwat bata ang makapadugang sa risko.
2: So nga naman yung importante nga masabtan na ito kini, huwag kinsaman ang mas delikado o maapektuhan.
3: Importante kayo nga masabtan na ito ang hypertension. Kaya kini, usa ka sa pinakadako nga hinungdan sa sakit sa kasing-kasing, stroke, o kidney failure. Kung dili nato mabantayan an og malikayan, mas taas ang risgo. Mas taas ang risgo sa una katigulangan kay samtang makatigulang ta mosaka man gyud ang atong risgo sa hypertension. Kaduha, sobra sa timbang o obese, so mas dako ang trabaho sa kasing-kasing, mas mubag siya. Katulo, panigarilyo og sigiginom makadaot sa ugat ug makapadugang sa presyon. Ikaapat, adunay lahi o kaliwat sa pamilya. Kung hypertensive ang ginikanan, kakong chance maliwat, gihapon ta. Ang uban po, mga batanon pa lang, kulang sa ersisyo o hilig o pagkaon na taas o asin, dili gini sakit sa tigulang, kundi pwede po ni sa kabatanunan.
2: So, Doc, unsa man gyud ang kasagaran ng mga tinuuhan bahin sa sakit o tinuod ba kini?
3: Ubay-ubay. So, daghan gyud ang mga tinuuhan sa hypertension nga dili sakto. Example ani, wakal gibati, Doc. So, normal na siguro akong presyon. Ang tinuod ani, dili

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Mga sano ug mga sana, ang pagpaminaw lang ba usa ka pagpagkabana? Ang pagbaliwala sa inyong mga nadungog ug pagtiyong sa inyong mga mata sa inyong nakita sa atong pangagamhanan, usa ka pagpagkabana? Ang pagpakahilumba ug dili pagpangilabot, pagpagkabana? Dili ug dili mga sano ug sana. Ang pagpagkabana mao ang inyong pag-apil, pagtampo, pagpakiglambigit ug pagpadayag sa inyong mga mayong unahuna ug pagsaway sa mga kahiwian nga inyong nakita ug napatudan. Mao'y timaan nga ikaw igsuon tinuod kaliwat ni daguhoy nga nagpakabana. Mao nga atong pangagamhanang probinsyal ug ang abanti Bohol ning mugna nining usa ka taknang tulumanon. Pagpakabana Bulanon.
2: Mga igala, kumusta? Laing adlaw laing oras sa akong pagpakiguban ganinyo ning tulumanon. Tulumanon pagpakabana Bulanon, maghatod ganinyo sa mga kasayuran kalabot sa gihimo, gihatod nga serbisyo sa kagamhanang probinsyal dinis ato sa lalawigan sa Bohol ngadto sa nagkalain-laing lugar o dapit ning probinsya ug ang katawhang Bulanon igsuon gidikanan nagkanayon. Salamat provincial government. Salamat Gobernador Ares Aumentado. Sa ngalan sab sa paimo, Provincial Information and Media Office uban sa kanato nining Montolomanon, si Attorney Pilipina Asoy Piolio og si Sir Mark Anthony Fernia. Dire sa studio sa DYRD sa Master Control uban kanako karon mga higala si Engineer Gilbert Tulop samtang dire sa video si Jeric Ihok. Sa gihapon, gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes. Ako si Loloy Tutas, kumusta may buntag kaninyo. Mga igsuon, nahinumdum siguro kamo ni atong Republic Act 9003 kalabot sa basura. Kadtong nasudnon nga balaod mga igala, natural mukatap ngadto sa kabarangayan lungsod man o ngadto sa kabarangayan. Unya ang mga kadaguan sab sa kalungsuran mupahigayon sa pagpahinumdum ngadto sa mga opisyales kabarangayan. Unya ang kabarangayan usab mupahigayon usab sa pagpahinumdom ngadto usab sa mga lumulopyo. Kay ang katapusan nga maugyod ang mulihok mga higala sa maong balaod nun o balaod, mauman ang lumulopyo. Kay dito man magagikan ang ilang basura, kung ang basura sa usa ka barangay, magagikan man sa pagpaningkamot sa mga lumulopyo. Nga nung gisagulan manato ni ato mang giapilan ang pulong paningkamot mga igsuon, tungod kay kung unsay pagabuhaton sa usa ka tawo mga igsuon, kabahin sa pagpaningkamot, maghimo ba karong basket o sa pakanang uban, na ay basura. O niya kung manlimpyo sab sa mga kasilinganan, mga nataran, bisan gani sa itaas sa balay, na alang gihapoy basura. Sa laktod, iniglihok sa tao, na ay basura mga igsuon. Nga naman, na magyumadaan, na apoy mabago, sinina ganing sinina mga igsuon, mabasura. Di na ni gamiton, labay ta na lang ni. Wa naman ni, di ba? Unyag, di na basta-basta hipuson mga igsuon kay madaot man ang talanaon sa palibot. Madaot, basura din he, basura dito, asa pandapita, mga binagusan sa silhig, mga kawayan nga gihimong lipak, o unsa pa na diha, makasama dra ba? Makatunok, hipuson ka na. Nyag na asay magtagay-tagay mga igsuon labi nag binutilyan tagay-tagayon kay naa man say basura. Katuday butilya, mao bitang na ay segregation. Ilain-lain ba? Unya magtrabaho sa kusina kay mupahigayon sa pag-andam mga kaigsuonan og pagkaon. Okay lang to nilungag nga bugas. Wa gitoy basura. Pero ang utan nun mga igsuon naa say basura. Busa, tungod kay nakita kini sa kanhiay nga mga magbabalaod sa nasyonal mga igsuon. Ahimuan tanig balaod. Nga naman, magpasagad ang uban tao. Labay din he, labay dito, asa isok-sok. Usahay at tumalabay mga igalas, kiliran sa mga comfort room. Ano ba? Mauni nga, gimonitor, gipaminaw, gisunod sabni, gipanidaan sabni mga igsuon. Mitunong ba? Ha? na ay maayong hanay sa paagi paghipos basura, usahay dili tanan mga kaigsunan, dili ka maumuhipos, dili ka maumusunod sa hanay sa paghipos sa basura. Pero naasay uban mga kaigsunan, nga hilabihan ang ayan pasalamatan, kay maayong pagkahipos, pagkahapsay ang ilang mga basurahan. Usahay mga igsuon, makita man nato nga pati basurahan, nahimo ng basura, kay wa natagda. Nangahagbong na ng mga bungbong, unsa pa kanang ipanaptap diha. Usahay, makita nato nga katayan o sagbot. Kaya ang basurahan, lagi mga igsuon, nahimo na sa basura. But na ko ipasabot, ipasagdan o wa nati man na. Mayo good ang dagan. Ang ayan, pasalamatan ang atong mga magbabalaod sa nasod, mga igala, nga pati basura ilang gitagad. Oh, pag-abot na dito sa pagpatuman sa kalungsuran, diha na. Ha? Makita na ang mapanidaan nga makita ang mga igsoon. Na yung mga basurahan nga muray isulod, mga igala, makadungog o ganang susihon ba? Ibaluis yun ba? Ah, maayong pagkaplastar sa basurahan. O, nilain ang butilya, nilain ang malata, paingos di malata. Nga naman, na may evaluation. Naasay mga lugar, mga kaigsuunan, nga ang basura o ang basurahan, giatiman yun. Gilain-lain, besag balay evaluation, nasay mga lumulupyo, ambot, unsay, nakaingon anak, mayo baka mo pahinumdum ang ilang mga barangay opisyal? Mayo baka mo disiplina unsa bay atong itawag niya na kay na may mga nakita sa nato nga mga lugar bisan kamo nga mga naminaw nining atong punto nga gisgutan mga igsoon nasayod mo nga naay mga basurahan nga giatiman gilain-lain o magabok-gabok na alis dan diretso di ba naay mga tao nga ingon ana ingon ta lang mga opisyal o mga sakop sa mga opisyal. Pero naasay mga basurahan, mga higala nga. Maura lagi iasikaso pag-atiman ko na evaluation. Naapot na, sab. Pero pipilaran eh. Basta daghan na mga igsoon. Ako mismo makakita usahay, mga segregation box mga igsoon nga. Ato ibuta nga ilain-lain. Uy, naman sa bangkaduha naman mulikos ang bagon-bagon nga muti-muti mga igsoon sa segregation box. Buti pasabot, gipasagdan. So mauna ni karon nga ang gibuhat sa probinsya mga igsoon gihatagag pa si dungog kadtong mga maayo mo pahigayon og hipos sa basura kay tanan man ipahipos lagi mga igsoon kay usahay og masubraan ang basura ang dagat di naman ganin ang kabaybayunan ang ayan nga naay basurahan naay basura tungod kay wa may gaugbok og kamalig des the place des kabaybayunan di ba. Pero nga nung na may dagang basura, usahay po ang uban, pero alas maayo. At ito naman po ilabay-labay dito mga igsoon kay sayon. Kinilaging magpakitag ka sayon ba? Nasay uban nga di, yun musugot. Ihiposon sab yun ang basura nga di, makaabot dito sa mga sapa-sapa, mga kanal, labinas dagat. Hiposon yun mga igsoon. Na yung mga tao nga ingon ana. So ang itanaw sa provincial government mga igsoon, kinsa kadtong barangay, lungsod baka, nga matinudanon, sige yung hipo sa basura. Matod pa sa akong higala, si Luloy, kanabang naay consistency, mga igsoon. Kanang permanente yun. Nga bisag katapusang putos o kindi puniton namang ko'y mga tao nga yun ana wala na sila magpasigarbo kundi gasunod lamang sa kamanduan o niya sa kayuhan po sa lungsod kayuhan sa barangay kaya ang barangay karon di naman ba iwit padaghanay basura kaniadto ang basura mga higala sa barangay kaya di man makita butangan pabitaw mga igsoon nagkalagdaan pinaagi sa balaod kita laging basura. Nga naman, hindi man na makita, ikatag-katag, ibutang sa kasagbutan. Pero kung ihan ay ihapsay sa pagbutang, makita yun na mga igsoon. So karong bag-o, may gawas ang balita mga igsoon nga ang provincial government gihatag og insentibo o pasidungog mga igala, kandidat, incentives ngadto sa mga maayo muhipos og basura. Oh. Kaya ngayon masabgyud tinuray pasidunggan. Wa may musupak ining pasidungog mga igsoon. Numan kadto pong mga ligdong muhipos sa ilang mga basura, sangan sa kaayuhan sa palibot mga igsoon. Ngayon po dilhon, i-recognize ba? Ha? Ngayon. Pareho ra guna mga igsoon og ari ka sa elementary nganong na may pasakon nga hatagag ribbon nga wa maonor. Wa mosakop niya nang 1 2 3 nga dungog kigala. Ugod kay dunay laing mayong lihok nga angayan pa si Dunggan. Angayan pa si Dunggan. Tubayan nato mga igsoon ang sinulat sa paimo nga ang gasulat niini mga igala nga mao si RGG. Oh, si RGG. Usa sa atong mga manunulat das Provincial Information and Media Office. Aron masayod kamo ug unsa ang mga gipamuhat sa atong mga kadaguan dinhi sa ato sa lalawigan sa Bohol, uban og pinangluhan sa atong talahurong gobernador, gobernador ari sa umitado. Mao lagi to akong giingon, usahay magkasubli nato sa paglitok nga si gobernador ari sa umitado mga higala, tanan gitanaw. Tanan programa sa basura, programa sa paglimpyos palibot, pananom og kahoy, pasidungog sa mga estudyante iskolar. Tanan gipahigayon. Pagpangandam og mga similya sa humay para sa mga mag-uuma. Tanan mga igsuon. Ari ta sa gilihok mga higala sa probinsya nga paghatag capital awards over 2 million incentives for LGU and barangay is SWM excellence mga igsuon. So may meaning ining ESWM, Ecological Solid Waste Management. Mao ni mga igsuon. Padayon ta. The provincial government of Bohol PGBH led by Governor Aris Omintado, idiretso na lang nato ni transcribe mga igsuon ang pangabgahan.

0: drink responsibly.
1: Kinahanglan sa bildo, aniya na dinhi sa Bohol ang kompletong ating maligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang serbisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, suit sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Bihinting o Empara Ciudad sa Tagbilaran.
2: Hay, maputlan yung daani og suga, kay usa na kabuwan, wa patakabayad.
3: Ayaw ka balaka kay sa Bohol Light. Gipalugwayan ang pizza sa pagbutol sumala sa hangyo ni Mayor. Bisan og dili ka kabayad og duha ka bulan, dili ka maputlan tungod kay aduna kay 1 month bill deposit. Gani, may interest pa kini nga 6% kada tuig ug makita sa Enero nga electric bill.

0: Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Hatod sa may tinguaw kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
2: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, ana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches: Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
1: Gala! Abri na karon ang Tubigon Vehicle Inspection Center, ang pinakabag-o nga Private Motor Vehicle Inspection Center or PMVIC sa Bohol. Kung kabo nahimutang dapit sa norte sa Bohol, sama sa Talibon, Getafe, Ilabanga o Clarín, dili na mo kinahanglan mo adto pa sa layo para magpa-emission o inspection sa inyong mga sakyanan. Duol ra sad kini sa mga Tagaloon, Kalapet, San Isidro, Katigbian o Carmen sa barato na presyo. Ma-emission o inspection ang inyong sakyanan pinaagi sa PMVIC nga gi-required sa DOTR. Aron kini maparehistro sa LTO. Busa adto na ta sa Tubigon Vehicle Inspection Center na himutang sa National Highway sa Barangay Kahayag, Tubigon. Duol ra sa merkado ug tapad ra sa gas, Petron Station.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo o pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip sa ka-herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit ni ini. Kini ang Nans Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad. Mupauga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nans Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nans Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nans Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nans Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

0: gikan sa mga kasaligan nga tinugdan. Ania ang labing lapas nga mga balita. Hinikay ug hinipos sa DYRD News Central. Hatod sa maayong tinguha sa First Consolidated Bank, FCB. Kini ang FCB Balita. Balita.
1: Higala, kumusta? Maayong hapon. Ano sa panglabing hanay sa mga nagbagang balita sa First Consolidated Bank, FCB? Karong adlaw nga Martes, pitsa 19 sa Mayo 2025, suban sa Pikas, Lawak, Cyrus de Virus ug si Eric kini si Allen Doidora maghatod sa mga uluhan sa itong mga balita. Mga uluhan sa itong mga balita, Senador Jinggo Estrada, kanhi DPWH Secretary Bunuan ug uban pang taga-DPWH girekomendang kasuhan gamikan sa flood control scandal. Senador Robin Padilla namahayag kung giunsa paggawas sa Senado ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Samtang gilatag sa Senado ang mga musunod nga lakang galabot sa impeachment proceedings sa batok ni Vice President Sara Duterte. Makabayan na Black lawmakers nanawagan kang VP Sara nga mutubag dayon sa articles of impeachment. Gitimbang-timbang karon sa Senado kon kinsa ang mamahimong chairperson sa Blue Ribbon Committee. Gipilian si Senador Pia Cayetano og Senador Dante Marcoleta. Driver volunteer sa NBI gihimakak nga nalambigit siya sa pinusilay sa Senado. Samtang listahan sa mga media nga nag-cover sa atensyon sa Senado gihangyo sa Office of the Ombudsman. Duha ka mga kongresista ang mi-resign sa ilahang pwesto. Samtang sulay nga bahin sa gawas, Canadian nagpositibo sa Hanta virus, suman mi kanaog sa cruise ship. Hamas nanawagan sa Estados Unidos alang sa ceasefire, samtang plano nga pag-atake sa Iran gipahunong una ni US President Donald Trump. Mao kato mga uluhan sa mga balita, ang kompletong detalye inyo mabati sa tumpagbalik.

Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

So mao to Miguel ano ang tipik sa mensahe ni Gobernador Arce Mentado atol sa katawhan sa lungsod sa Luway mga higala. Kaganiha no? Ang palis mga higala. Samtang sa laing bahin, laing good news mga higala nga natagamtaman sa atong mga kaigsuna labi na dito sa Siguno Distrito diin napulog unom kang bagong inahan sa Don Emilio Del Valle Memorial Hospital ang nakadawat og maternity kits isip personal nga birth treat ni Second District Representative Banban Omintado samtang gisaulog niini ang ika-45 nga adlaw natawhan karong umaabot nga Mayo 21 adlaw kana nga Huwebes mga higala no birthday ni Second District Congressman Banban Omintado. Matod ni Congressman Banban Omintado, unang batch kini sa iyang regalo alang sa mga mamis, mga inahan nga bag-o lang nanganak sa maong tambalanan sa Don Emilio Del Valle Hospital dito sa lungsod sa Ubay. Sa kasamtangan adunay napo ka Bibit Boys o unom ka Bibit Girls nga nagpasabot o ganitibok ang 16 kainahan ang nakadawat sa maternity kit. So ang matag package, naglangkob o stroller, 3 pieces unis, unlan, diaper, wipes, o grooming kit alang sa mga bagong panganak o ilang mga anak. Gingon sa kongresista nga ang ginagmay man nga maong tabang apan kinasingkasing kining personal niyang regalo alang sa mga inahan isip kabahin sa iyang birthday celebration dinggikan kini sa iyang personal nga pundo. Nagpasalamat usab si Second District Congressman Banban Omintado sa pamunuan og personnel sa Don Emilio Del Valle Memorial Hospital tungod sa suporta assistance atol sa distribution o sa padayon nga serbisyo nga ilang gihatag ngadto sa mga Boholano mga higala. So congratulations sa atong mga bagong mga inahan. 16 kabog nga kadawat o regalo mga higala. Unang batch kini nga kinasingkasing nga gitunol ni Second District Congresswoman Maria Vanessa Carduna Omintado isip pa regalo sa iyang adlaw nga natawhan karong maabot adlaw nga Huwebes no Mayo 21 mga higala. So salamat no in behalf sa mga ginikanan mga inahan, salamat kayo sa grasya nga gipaambit ni Kongresista Banban Omintado mga higala no. So ang atong oras, alas 7.28 mga higala. Tapusan na lang atong ipibaw din he, nga ang PhilHealth mga higala, matod pa, doon na ay kabirid sa sakit da sa ting init. So nining panahon sa ting init, no, grabe man doon, gapamahit ang kainit, gipinumduman sa Philippine Health Insurance Corporation kung PhilHealth ang mga miyembro nga ang coverage alang sa mga sakit nga may kalabutan sa panahon sa ting-init ana aron makatabang sa pagpanalipod sa mga Pilipino gikan sa pagtaas sa temperatura o mga risgos panglawas. Matod pa sa PhilHealth, ang PhilHealth lapahinundom sa mga membro o sa ilahang patient benefits package alang sa common summer o health-related nga sakit nga mahimong maabil sa bisan asang PhilHealth accredited nga mga ospital tibok nasod nga makatabang sa pagpakunhod sa out of pocket expenses mga higala. So good news na eh, no? Heat stroke, heat exhaustion, heat collapse, heart cramps o gastroke adunay tugbang nga kantidad nga 12,000 pesos. Heat fatigue uban pang epekto sa heat o light adunay 18,000 kapin kapisos. Moderate to severe dehydration adunay 7,800 kapisos. Og typhoid fever adunay 19

Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: Higala, kumusta? Maayong hapon. Welcome sa Bilingay Editions. Pagpanaguban niya itong Tulumanon. Inyong Tulumanon ang Plastada First Portion. Sa gihapon, inyong sulugons kanunay, Wing Wing Jimenez Lagura. Magiguban ninyo, nining tungastak na pagkaton kaninyo sa mga naglugapit at lugapak nga mga impormasyon nga may labot ang lalawigang Bulanon. O diyan, kumusta? Mayong hapon sa tanang katawhang tagbilaranon, mayong pagpanikay-sikay, hinaut ang tanan, anaa kanunay sa kapiskay kabaskog sa inyong tagsatag sa kapanglawas nining oras sa kahaponon. Sa tanan atong mga drivers, gikan sa balhabal, tricycle, tricab, multicab, public utility jeep, public utility bus, vehicle driver, legal o kolorum amping kanunay maayong pagpanikay-sikay. O niya, maayong pagpaminaw diha nila ninong Tikoy Manligis, nila ni Agaw Michelle, ni Agaw Lilo Yagaw, o ni Inting Tari, maayong pagpaminaw. Welcome nga tong Tulumanon, Plastada First Portion. O niya, maayong pagpanikay-sikay sa akong idol diha kang konsehal Wilo Tan sa lungsod sa Luon, may hapon diha, Boss Idol. O diha, ngadto ni Sir Abraham Clarin, ang atong municipal administrator sa lungsod sa Sevilla, may hapon Sir Ab. Ngadto po ni Sir Junin Caberte, ang atong mayor dinha sa lungsod sa Sevilla. To kayo, no? Kang Mayor Emmanuel Junin Caberte, may pagpaminaw. So sa 1,000 ka mga barangay nga mo'y galangkob sa lalawigan sa Buhol, silinganan nga napit, silinganan nga nakbayan, silinganan nga probinsya, kutob sa maabot sa Tupagsibya, kutob sa naka-view sa tanan nga mga Facebook account, kaninyong tanan, happy viewing, maayong pagpanikay-sikay. Welcome nga tong Tulumanon, Plastada First Portion. O niya, sa kanunay, ang akong mga dikampanilyang abogado, pinagi sa pagpanguna sa akong lead counsel, Attorney Tony Arabejo, uban si mga kaubanan, kanunay po silang nanimayag ng umusta sa tanang katawhang Bulanon, labi pang mga suking tigpaminaw nining atong Tulumanong Plastada. Ayan mga isoon, ari sa tas mga kalambuan katikaran sa segundo distrito nga ginumala ni Kongresuman Vanvan Cadorna Omintado. Matod pa ni Kongresuman Vanvan Cadorna Omintado, ang buwan sa Mayo mao ang iyang birth month. Mao nga manghatag nasabsiya og regalo para sa mga inahan, mga mama, nanay, nga nanganak niining buwan sa Mayo nga maatlan sa kongresista sa mga hospitals, labi pa dinha sa segundo distrito og sa Galyares Hospital, inigbisita niya sa mga tambalanan. Personal nga pundo para sa personal nga regalo. Kung nahinumdum mo, dihay mga panahon nga nagparaful usab si Kongreswoman Vanvan Cadorna Omintado sa mga buntis nga gidala kun gidad-an niya og mga grocery shopping, no? Didtos Alturas Talibon. Og niining panahon na matod pas kongresista, I will be giving the following gifts for our babies nga birth month niya. Ang ipanghatag ni Kongreswoman Vanvan Cadorna Omintado, maternity kit naa ang stroller, 5 ounces, hotdog pillows, diaper, wipes o grooming kit nga naay sulod nga nail cutter, nasal aspirator, medicine dropper o gunting. Matod pa ni Kongresuman Vanvan Cadorna Omintado nga kung aduna pa'y sobra kay ubay-ubay man ang iyang napalit, pwede sab nga iparaffle pinaagi sa Facebook o iparaffle niya sa Facebook regardless og tagaasa nga distrito, basta naka-follow kaniya, mo'y hinungdan nga giauhag ang tanan nga pag-andam-andam na labi pa sa inyong pagsunod sa iyang Facebook account. Unya mga igsoon, nunot nining maong kalambuan, si Kongresuman Vanvan Cadorna Omintado mibisita dito sa Don Emilio del Valle Memorial Hospital sa lungsod sa Ubay. First batch nga iyang nahatagan og regalo para sa mga inahan nga bagong nanganak, napulo ka baby boys ug unom ka baby girls ang anaa karon sa Don Emilio del Valle. So ang tanan mikabat sa 16 ka mga inahan ang nakadawat sa maong maternity kit nga giandam sa mapinanggaong kongresista. Ginagmay pero kinasingkasing nga regalo or birthday treat niya ngadto sa mga inahan. Nga diin si Kongresuman Banban Kador na umintado nagsilibrar sa iyang ika-45 katuig nga adlaw natawhan ni ining umaabot Mayo 21 ning kasamtangang tuig. Personal kini nga regalo gikan sa iyang personal nga pundo. Mapasalamaton kayo si Kongresuman Banban sa Don Emilio del Valle Memorial Hospital sa ilang gasa ug mga pagkaon pinaagi sa gihimo nga assistance panahon sa iyang pagdistribute ngadto sa mga inahan nga nanganak ni ining buwana. Sa laing bahin mga kaigsuonan ko, dugang kalambuan sa Kapitolyo Provincial ubos sa pagdumala sa atong batanong gobernador ang pinalanggang kapikas ni Kongresuman Banban Kador na Omintado nga si Governor Ares Omintado. Karong adlawa, 701 ka mga pamilya ang nakadawat og tagnapulo ka kilo nga bugas didto sa lungsod sa Albor. Laing kalambuan katikaran, miabot og 3,000 ka mga pamilya ang nakadawat og tagnapulo ka kilo nga bugas dinhis dakbayan sa Tagbilaran nga diinggikan kini sa kagamhanan probinsyal ubos sa pagdumala ni Governor Ares Omintado. Sa pikas bahin, kapin sa 2,000,000 nga pahalipay sa LGUs sa maayong implementasyon sa solid waste management. Gipanguluhan ni Governor Ares Omintado ang pag-award ngadto sa mga kalungsuran o kabaranggayan sa ilang maayong implementasyon sa solid waste management program pinaagi sa pagdumala sa Bohol Provincial Environment Office. Top 10 Best Performing LGUs in Ecological Solid Waste Management from 2024 to 2025. Ang nakakuha sa unang pwesto, LGU Balilihan, nakadawat sila og 300,000 pesos. Ikaduhang pwesto, ang LGU Dawis, 275,000. Ikatulong pwesto, LGU Clarín, 250,000. Ikaupat nga pwesto, LGU Trinidad, 225,000. Ikalimang pwesto, LGU Luway, 200,000. Ikaunom nga pwesto, LGU Hagna, nga 175,000. Ikapitong pwesto, LGU Sikatuna, 160,000. Ikawalo, LGU Cortez, 140,000. Ikasiyam ang LGU Pilar, 120,000. Ug ang naa sa ikanapulo ka pwesto ang LGU San Miguel nga nakadawat usab sila og 100,000. Sa barangay level tag 15,000 matag usa. Sa barangay Rosario Cortez, Best Barangay in Environmental Governance. Kugon, Barangay Kugon, Balilihan, Best Barangay in Solid Waste Management Documentation. San Vicente, lungsod sa Trinidad, Best Barangay in Composting. Barangay Bitaugan, lungsod sa Antequera, Best Barangay in Solid Waste Recycling. Tanguhay, lungsod sa Dimiao, Best Management Barangay. Anya, lain pang barangay ang Yanangan sa lungsod sa Luay, Best Barangay Ecological Solid Waste Management Committee. Sa barangay Tapon, lungsod sa Ubay, Cleanest Coastal Urban Barangay. Barangay Limukon Ilaud, Lungsod sa Dimiyaw, Best Barangay in Information Education Campaign. Barangay Salog, Lungsod sa Hitafe, Best Barangay in Solid Waste Management, mga kaigsuunan ko. Nueva Esperanza, Binunido, Best Barangay in Implementation of Garbage and Garbage Fee Collection. Mauto ang mga barangay, mga kaigsuunan ko, nga nakadawat og tag 15,000 pesos. Kauban ni Governor Aris Umintado sa maong kalihukan, sila si Attorney Jeffrey Escaso sa Pollution Control Section, Leonilo Lafuente, ug uban pang empleyado sa pagdumala sa BPMO. Uban ni Ma'am Bibi Ganob, nga diin uban yun sila ni Governor Aris Umintado sa pagpahiluna ni ining tanan. Ang amahan sa lalawigan, may paabot sa iyang mainiton nga pag-congratulate sa mga lungsod ug barangay nga nakadawat ni ining maong pahalipay. Ug niadtong mga lungsod ug barangay nga wa maapil, dako kining challenge sa inyong tagsa-tagsag ka mga komunidad sa pagpahiluna ni ining maong programa sa kanunay Abante Bohol, Abante alang sa limpyong kalikupan. Sa laing bahin, mga kaigsuunan ko, ato san tagaan ako pagtagad. Kay niya naman po'y mga patutsada ni ining notorious fake news peddler, wailain ang number one critic ni Governor Aris Umintado, ang desperadong tao nga napildi pagka board member niya itong 2025 nga si Willie Ramasula. Kaysa nakita na ko hangtod nga maginhawa pa ni Willie Ramasula aning ibabaw sa kalibutan, dili nagyudde. Muundang sa pagsigig, pagpanghilabot sa pamunuan ni Governor Aris Umintado. Kay lagi, dili niya madawat ang iyang kapildihan, ang iyang kaparutan ni adtong nakalabayng piniliay sa 2025. Muni hinungdan nga bisan pa man sa mga pagpaningkamot ni Governor Aris Umintado sa tanang gibuhat sa pamunuan ni Governor Aris Umintado ug ni Vice Governor Nek Besas, uban sa mga very supportive nga mga sakop sa sangguniang panlalawigan. Kitang tanan na sayon nakakita kung giunsa pag-amuma, pagpangga sa Umintado Bisas Administration ang katawhang bulanon. Kutob sa ilang mahimo, kutob sa ilang makaya, giatiman ang atong probinsya Bohol. Kini palang daan nga kung mga kalambuan nga gipaambit ninyo dinhis atong tulumanon. Usa kini kabuhing indikasyon nga si Governor Aris Umintado sa iyang pagdumala isip amahan sa lalawigan, iya gyud nga gitamdan ang mandatong kumpiyansa nga gihatag sa mabuot nga lungsuranon ngadto kaniya. Gisuklian pinaagi sa tinud-anay nga pagpangalagad, paghatod sa mga nanag-unang batakang serbisyo nga gikinahanglan sa katawhang bulanon. Saksi ang katawhang bulanon nga ang gobernador wa magpasagad sa katungdanan nga iyang gikuptan. Gani bisan pa sa kalaums kagabihon si Governor Aris Umintado magbiyahe pauli sa iyang pinuy-anan, wa niya bali-baliha ang unsa man nga mga karisgog kabugnaw kalayo sa biyahe aron lamang mahatod ang mga kaayuhan nga gikinahanglan sa matag barangay, sa matag lungsod ug sa tanang katawhang bulanon. Gisakripisyo ang amahan sa lalawigan tungod ug alang natong mga bulanon. Apan di magyud kalikayan nga ni ay mga tao nga wa malipay sa gihimo sa amahan sa lalawigan, pila ra man pod hinuon ni kabuok ang mga kritiko pon ni Governor Aris Umintado, mga kaigsuunan ko. Hinuon, dili na ko makurat, dili na bag-o na ko nga sila musaway gyud ni Governor Aris Umintado kay lagi bisan sa mga pagpaningkamot sa atong gobernador, para nila wa sila'y nakita nga mga kayuhan nga gibuhat sa atong amahan lalawigan. Pero niining kanunayng bombardiyo niining notorious fake news peddler nga si Willie Ramasula, mao ni naghatag og kadasig og kalig-on ni Governor Aris Omintado nga gapadayon niining iyang tinud-anay nga pagpangalagad sa katawhan. Mao ni ang gihimo niyang hinungdan nga ang kusog niya nagpabilin nga 100% tungod ni ining mga pagsaway nga kanunay siyang gibatikos sa tanang panahon. Pero ako lang yun gihapon ng taga ang pagtagad kay aron ang katawhan dili og dili gayod malimbungan. Dili mahisalaag ang katawhang bulanon sa dalan nga ilang gibarugan karong mga panahon na ngang administrasyon ni Governor Aris Omintado, nakaplastada kini para sa kayuhan sa probinsya og natong mga bulanon. Dili man tuod perpekto, kay wa may perpektong sistema sa gobyerno, apan majority sa pamunuan ni Governor Aris Omintado, daghan gyud kayo ang kayuhan para sa katawhan. Wa man tuod matubag ni Governor Aris Omintado ni Vice Governor Nek Mesas ang tanang gikinahanglan sa matag barangay ug lungsod nga gilangkuban natong katawhan, apan gihimo nila ang tanan para sa kayuhan natong tanan. Dili mabutang sa alanganin ang kinabuhi natong mga bulanon, ang buhis nga atong gibayad mubalik kanato pinaagi nining mga nanag-unang batakang serbisyo nga gihimo sa Omintado Besas administration. Kay di ana man gud poy gi-post ni ining notorious fake news peddler. Actually, si ni Amanggoy Arsobispo nga si Sok Villegas ba. Sa balita sa Cebu Daily News Digital, credit to CDN, niingon ang balita nga si Archbishop Sok Villegas, no, mi palanog nga reject corrupt in the next elections. Wapoy ginganlan og kinsa ning mga politiko ha. Pero ang notorious fake news peddler nga si Willie Ramasula nga labaw pang naong og kwarta gagama dayon og caption, iya dayong gi-attach ang balita sa CDN Digital nga naa ang dagway ni Archbishop Sok Villegas, iya dayong gigam-an og caption matod pas notorious fake news peddler. Sino ang ibubuto naming governor ng Bohol sa next election, Archbishop? Now, of course, ikaw, Willie, bisan pag di ka mubutar ni Aris Omintado, given na yun ng daan. Calculated na ng daan. Kay lagi, si Aris Omintado, imo namang gikontra, bisan wa ka awaya, wa ka kusia, pero ikaw gasigig yun og pangunot ni Governor Aris Omintado. Hinuon ang katawhang bulano na sayod naman sa imong pagkabutbuton, sa imong pagkabakakon, pagkaway batasang anak, nasayod na niini ang katawhang bulanon. Nasayod gani mi nga dako kag nasapi atong ripa gika ni Ma'am Claudia, komentaristang way gikahadlukan. Nasayod gani mi nakasapi kadtong ripa scam ni Miss Buhol nga imong gipasanghinlan ng tao nga mao na po imong giulug-ulugan o gi-tsula-tsulaan. Manguta na ka kinsay ibutos katawhang bulanon sa sunod nga eleksyon? Way lain si Governor Aris Omintado kay musugot kag sa dili Wilma. Si Aris Omintado pinangga sa katawhang bulanon. Kay si Aris Omintado sa iyang pagkagobernador, wa ni mag-abusos gahom. Wa ni manghilabot o bahandi sa katawhan. Naka-ebidensya ng hilabot si Governor Aris Omintado? og naa may dili ibuto. Ikaw, wa bitaw kag ibuto. Ikaw ang gi-reject sa 2025 tungod sa imong pagkahilabtanon, tungod sa imong pagkatsismusa. Ha? Karon, gadali magyud mo. O sige, iyot. Ha? May sige ko no, bayot.
1: Komentaristang way gikahadlukan.
0: Kinsa may inyong panagano, Governor, sa 2028? Kay si Governor Arias Humintado, di man kapili o kontra, andam siya nga muitsa o balik sa iyang kalo sa political arena karong 2028 pohon. Di man kapili si Governor Arias Humintado kontra, kay og makapili pa lang si Governor Arias Humintado, ikaw yung kuno iyang piliong ikakontra sa 2028? Pero nahibaw man ang katawang bulanon nga di yung kakadaog, di pong kamulansad. May sige. Akong tambag ni mo, well, no? Pag hinahinay na mo organisa, pangita na mo daan o kinsay inyong ikuntra ni Governor Arias Humintado, ha? Karong 2028. Aron maila ang katag sa inyong himuong kandidato iatbang ni Governor Arias Humintado. Kaysa pagkakaroon, Willie, ah, wa pa ko'y nakit-an nga ligong ikaatbang ni Governor Arias Humintado. Bisan pag mag-hapslip ka mga kampanya, di gihapon kadaog ng kandidato nga imong i-endorso. Kaysa pagkatinuod ang katawhang bulanon gapangga gasuporta sa administrasyon ni Governor Arias Humintado. Ha? Mao nang og mangutana kag kinsa may ibutong gobernador sa 2028 pohon wa laing tubag Governor Irico Aristotol Arias Humintado gihapon. Ha? So mao na bisag unsaon Humintado lang gihapon. O niya, niya pa'y ikaduhan niyang post, o. Ha? Maton pa niya, diha man to'y gipagarpar si Upaw nga solar project sa Daguhoy. Pero nganong gasigi mag-brown out ang Bohol, o niya, mahal pag yun ang kuryente. Governor Budol, pakitubag ko nabi. Now, unang-una, tinuod man naningkamot si Governor Arias Humintado nga dunay solar project nga mapabarog. No? Di man po na ingon anak kasayon ng pagtrabaho nga inigmuntar diha-diha mahumanda yon. Kay mismo gani ning Ginoo Bayot na maoy gamhanan sa tanan tag-iyas kalibutan. Wa gani mahumanda yon sa Ginoo ang pagama sa kalibutan. Basa-basa pong Biblia magamay yot. Kay arong kamasayon nga mismo gani ang Diyos nga labing gamhanan. Ha? Nga mao'y tag-iyas kalibutan, gahatag na itong kinabuhi, everything nga ni anato karon sa kalibutan, gikan ni sa atong Diyos nga labing gamhanan, ha? Siya mao'y tag-iya nining tanang butang. Sa kagamhanan sa atong Ginoo, nga way makalabaw, waga ni mahuman niya o gama ang kalibutan sa usa kalabtik sa iyang kamot. Miabot gani sa unom kaadlaw o pag-abot sa ikapito kaadlaw, mauto ang adlaw sa igpapahulay. Ha? Si Arias Humintado pa ba nga, usa lamang kaordinaryong tao, apan sa katungdanan ngayang gikuptan ng limbasog yun ang gobernador, uban sa mga sakop sa sangguniang panlalawigan, uban sa atong mga kongresista, mga mayores, bisimayores, mga konsihalis sa matag lungsod, mga barangay officials o katawhan. Naningkamot nga kahatagan o dugang supplies kuryente ang atong probinsya sa Bohol aron mamahimong stable ang atong supplies kuryente, labi pa ang probinsya sa Bohol, nagtubo, nagdako kini nga probinsya tungod sa daghan kaayo nga mga kapitalista nga niya nagkaroon din. Naningkamot si Governor Arias Humintado niining tanan. Pero mo na akong giingon yot linya pang danlim ayaw pagdali aron di ka malangan.
2: Ayaw.
0: Kay labi pa dili si Aris Omintado maoy gatrabaho ana. Ah, dunay mga tao nga gipiyalan o gisaliga ni ana nga maoy gatrabaho. Unya usahay ni ay panahon nga mukalit lag bunok ug maayo ang ulan dili makatulin dayon sa pagpahiluna niining tanan. Mao na nga ikaw ba ray dako nimo. Wa pa kay gikatampos buhol hasta imong amahan ga konsumisyon na nimo. Maayo pay mukaon kag usa ka bagol siling demonyo.
1: Komentaristang way gikahadlukan.
0: Ah, kay aron mabatian nimo ang tinuod nga kahalang ba. Now, kung muingon ka, Willie Ramasola nga, nganong gasigig brown out ang buhol, unya mahal pagyod ang kuryente, diha palang daan ingnon ta ka, tunto ka. Nganong muingon kog tunto ka? Tungod kay ikaw mismo, wa ka masayod, ug unsay hinungdan aning daghang brown outs karon sa buhol. Ang NGCP maoy nagpa da og suwat, nagpahibaw ngadto sa mga distribution utilities, Boheco 1, Boheco 2 ug ang Bohol Light Company nga dili lang ang Bohol, dili lang ang Central Visayas, even in Luzon. Tungod ining grabing kainit sa panahon, mauning miabot sa punto nga nagkuwang nagnihit ang supplies kuryente. Tungod kay daghana ang gagamit, nagsaka ang ginaghanon, ang volume sa kuryente nga gigamit sa mga konsumidor. Dili na makaapas ang available nga kuryente karon. Mauna nga ang NGCP nihangyo sa mga distribution utilities, particularly sa Bohol, nga niining mga orasa nga kinahanglan tanga mo paong niining gidak-on nga boltahe. Mauna nga gianam girotation ni kantong manual loading disconnection MLD ang tawag ana arong kamasayod bayot. Mauna nga mapugos ang distribution utilities og paong sa matag feeder kay aron matuman ang ipangayo sa NGCP kay ganihi tag kuryente. Ayaw pasanghinli si Aris Omintado og labaw sa tanan bayot. Og moingon kag mahal ang kuryente, basa research sa dihayot ha. Kay sa pagkatinuod lang ang Bohol Light, Bohol Light, Boheco 1 and Boheco 2, doon na sila'y mga per kilowatt hour ang rate nila. Pero tug-anan taka, si Boheco 1, mao'y pinakabarato na electric cooperative na nag-distribute Tibuok Central Visayas. Kasunod, si Boheco 2, ayaw ratsadaha tanan kay may kapa, kurintihan anang transmission line dihas, NGCP, iniimuntan ng pagpangilad, pagpamutbot, may kapakanog kurinti ng ba-ba ni mo. Hinay-hinay sa imong mga pasangil, ayaw ilara ang katawhan. Ayaw ilara ang katawhan. Palauman ko yung mapuhong adlawa kay kinimbang mga pasangil, butang-butang social media, di ni pwede na itong palabyon kay delikado ni, labi pa nga si Willie Ramasola, maone disipulo ni Joseph Goebbels. Katubang tao nga 1,000 lies, ultimately, siya ka po'y hingtuo anong iyang pagpamakak. Kanto si Joseph Goebbels, maotoy propagandista ni Adolf Hitler. Mauni nga kinis Willie Ramasola, disipulo ni Joseph Goebbels nga bakakong tao. Timawason ko na eh. Kung mapuhong alawa, napupusok sa inyong pagpanaguban ito.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Bali.

0: Mga binati kong kaigsuunan diha kang Kristo o sa tanan ng mga sakop sa panimalay, kami karon mga dapit kaninyo diha sa pagampo sa Santos nga Rosario.
1: Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mito ako sa Dios nga Amahan nga magagagahom sa nga tanan, mabubuhat sa langit ug sa yuta. Kang Hesukristo iyang bugtong anak Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Santa Maria Virgen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay ug gilubong, mikunsad sa impierno. Sa katlo kaadlaw na banaw siya gikan sa mga minatay, misaka sa langit, nagalingkod sa to sa Dios nga Amahan nga makagagahom sa tanan. Gikan dito, mabalik siya dinhi aron paghukom sa mga buyog sa mga minatay. Mitua ako sa Espiritu Santo nga may Santa Iglesia Katolika, may pagambitan sa mga santos, may pagawala sa mga sala, o may pagabanaw sa lawas, o may kinabuhi nga walay katapusan. Amen. Amahan namo, anak sa langit, pagdaigo ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit.
2: Ang kalanon namo sa matag-adlaw, iadto ka namo karunadlawa, o pasaylo kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala ka namo. O dili mo kami itugyan sa panulay, hinunuan wa sa kami sa dautan. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaka nimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo kami magkasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaka nimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo kami magkasasala, karunong sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaka nimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karunong sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Himaya sa Amahan, o sa Anak, o sa Espiritu Santo.
5: Mayroon sa sinugdan, karunong sa gihapon, sa mga katuigan nga tanan. Amen.
1: Ang mga misteryo sa kasakit. Ang unang misteryo sa kasakit, ang pagampo sa atong Ginoo dito sa tanaman sa Getsemani. Amahan namo, anak sa langit, pagdaigo ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit.
3: Ang kalanan namo sa matag-adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylo kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunuhan wa sa kami sa dautan. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaka nimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karunong sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaka nimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karunong sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaka nimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo kaming makasasala, karunong sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaka nimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo kaming makasasala, karunong sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaka nimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo mo kami magkasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo mo kami magkasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo mo kami magkasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kami magkasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kami magkasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kami magkasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Himaya sa Amahan og sa Anak og sa Espiritu Santo.
5: Maayong sinugdan karon og sa gihapon sa mga katuigan nga tanan. Amen.
1: O Jesus ko, pasaylo kami sa among mga sala. Luwas sa kami sa kalayo sa impierno. Kuhaan tanang kalag sa purgatorio ug dadangato sa langit. Labi na kato nagkinahanglan kayo sa imong kaluoy. O Maria nga gipanamkon nga walay buling sa sala.
3: Iampo kami nga midangog kanimo.
1: Ay kaduhang misteryo sa kasakit, ang paghampak o pag-aid kang Isus.
2: Amahan na mo, nasa langit, pagdaigo ng imong ngalan, umabot ka na mo ang imong ginharian, matuman ang imong pag-uot din sa yuta mayroon sa langit.
1: Ang kalanon na mo sa matagadlaw, ihatag ka na mo karungadlawa, pasailua kami sa among mga sala, ingon nga nagapasailo kami sa nakasala ka na mo, o dili mo kami tugyan sa panulay, hinunoalwa sa kami sa dautan. Amen.
3: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulaan ikaw sa mga babae nga tanan, o bulaan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, kung bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, kung bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, pagbulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, pagbulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, pagbulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
6: Magimaya ka, Maria, puno sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo, nga Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
6: Magimaya ka, Maria, puno sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo, nga Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
6: Magimaya ka, Maria, puno sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo, nga Jesus.
1: Himaya, Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
6: Himaya, samahan sa Anak, sa Espiritu Santo.
1: Maingon sa sinugdan karon og sa gihapon og sa mga katuigan nga tanan. Amen. O Jesus ko, pasaylua kami sa among mga sala. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kuhaan tarang kalag sa purgatorio dadang ato sa langit. Labi na kato na kinahanglan kayo sa imong kaluoy. O Maria, nga gipanamkon nga walay buling sa sala.
6: Iampo mo kami nga midangog kanimo.
1: Ay katulong misteryo sa kasakit, ang pagpurong-purong sa mga tunok diha sa iyang ulo. Amahan namo ana sa langit, pagdaygo ng imong ngalan, o mabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit.
6: Ang kalamnan namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa. Upasaylo ka kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa nagkasala ka namo. Ubili mo kami tugyan sa panulay, pinunuan wasa kami sa dautan. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo ana kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo, nga si Jesus.
6: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kami magkasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo ana kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo, nga si Jesus.
6: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kami magkasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo ana kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo, nga si Jesus.
6: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kami magkasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo ana kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo, nga si Jesus.
6: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo ana kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo, nga si Jesus.
6: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kami magkasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo ana kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo, nga si Jesus.
6: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kami magkasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo ana kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo, nga si Jesus.
6: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kami magkasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo ana kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo, nga si Jesus.
6: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kami magkasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo ana kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo, nga si Jesus.
6: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kami magkasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
7: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kaming magkasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Himaya, samahan, og sa anak, og sa Espiritu Santo.
7: Maingon sa sinugdan, karon sa gihapon, og sa mga katuligan na tanan. Amen.
1: O Jesus ko, pasailuha kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kuhaan tanang kalag sa purgatorio, dadangato sa langit, labi na kato nagkinahanglan kayo sa imong kaluoy. O Maria, nga gipanamkon nga walay buling sa sala,
7: iampo mo kami nga minangog kanimo.
1: Ay kaupat nga misteryo sa kasakit, ang pagpasa ni Jesus sa krus.
2: Amahan namo na kasalangin, pagdaigo ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuma ng imong pagbuot din sa yuta na imong sa langit.
1: Ang kalano namo sa matagadlaw, ihatag ka namo karong adlawa, pasailua kami sa amo mga sala, ingon ni nagapasailo kami sa nakasala ka namo, o dili mo kami tugian sa panulay, hinunoal wasa kami sa dautan. Amen.
7: Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaka nimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
7: Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaka nimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
7: Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaka nimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo.

0: mo kaming makasasala karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka Maria, puno sa grasya. Ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka Maria, puno sa grasya. Ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka Maria, puno sa grasya. Ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka Maria, puno sa grasya. Ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka Maria, puno sa grasya. Ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ugulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Himaya, Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Himaya, Samahan, Sanak, sa Espiritu Santo.
0: Maingon sa sinugdan karon og sa gihapon og sa mga katuigan nga tanan. Amen. O Jesus ko, pasailua kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kuha ang tanang kalag sa purgatoy ug dadangati sa langit, labi na kato naginalan kayo sa imong kaluoy. O Maria, nga gipanamkon nga walay buling sa sala.
3: Iampo kami, pinangog kanimo.
0: Ay kalimang misteryo sa kasakit, ang pagkamatay ni Jesus dito sa krus. Amahan namo, ana sa langit, pagdaigon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit.
4: Ang kalanon namo sa matag adlaw ihatag kanamo karon adlaw. Ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa kanulay. Hinunoa luwasa kami sa dautan. Amen.
0: Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
5: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming magkasasala karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
5: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming magkasasala karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
5: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming magkasasala karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
5: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
5: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
5: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
5: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming magkasasala karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka

0: Maria, puno sa grasya, ang Ginoo, anak kanimo. Bulan ikaw sa mga babae nga tanan, o bulan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampong kami makasasala, karoon sa oras sa among kamatayo. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo, anak kanimo. Bulan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampong kami makasasala, karoon sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo, anak kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampong kami makasasala, karoon sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Himaya sa mahan og sa anak og sa Espiritu Santo.
2: Mayon sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan ni tanan. Amen.
0: O Jesus ko, pasay luha kami sa among mga sala, luha sa kami sa kalayo sa impyerno. Kuha ang tanang kalag sa purgatory og dadangato sa langit. Labi na katong nagkinahanglan kayo sa imong kaluhoy. O Maria, nga gipanamkon nga walay buling sa sala.
1: Iampo mo kami nga midangog kanimo.
0: Maghimaya ka, Reyna, inahan sa kaluoy, kinabuhi o kinatamis. Ikaw ang gilawman namo, maghimaya ka. Nagpanawag kami kanimo, mga hiningilang mga anak ni Eva. Nagapahupaw, nagaagulo o nagahilak, ningwalog sa mga luha. Daan among magalampo, ilingi mo ka namo, kung matanga maluluyon. O gumanin ng pagingilin, ipakita mo ka namo si Jesus ang bulang bunga sa tiyan mo. Ay magop, ay maluloyon, ay matamis nga Birhen Maria. Iampo mo kami, o Santa, ngayon sa Diyos.
3: Aron mahin mo kaming takos mag-isaad ni Jesucristo.
0: Magampo kita. O Diyos, kansang butong anak, pinagay siyang kinabuhi kamatayan ng pagkabanaw. Makakabot alang kanamo sa maganti sa kinabuhing tunay. Itugyan among gipangamuyo nga kami na nagpalandong ning mga misteryo sa Santo Suyamot nga Rosario. Sa bulan nga Birhen Maria, makasunod unta silang ipasabot o makakabot silang isaad, pinagi sa mong Kristo nga mong Ginoo. Amen. Mahal nga kasing-kasing ni Jesus. Birhen sa barangay San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Senior San Roque, San Isidro Labrador, Senior San Jose, Senior Santo Niño,
3: kaluyan mo kami.
0: Sa ngalan sa mahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo.

daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo diha sa pag-ampo sa Santos nga Rosaryo. Atong hibaluan nga ang banay nga maghiusa sa pag-ampo, maghiusa sa pagpuyo.

0: a las 5:40 sa DYRD.
1: DYRD. Nag-una sa mga balita.
2: Galamay nga buntag kini si Ray Tuta sa mga uluhan sa mga balita karong buntaga ning adlaw Miyerkules, Mayo 20, 2026. Patay ang usag sagob sa barangay alert samtang mitabang sa sunog sa barangay Mangga, Dakbayan, Tagbilaran kagabi. Mabot sa 430 ka mga tao na dakpan o nagpamadlong sa usag adlaw ng operasyon sa kabulisan sa tibuok probinsya sa Bohol. Bracketing sa blindihan sa tricycle sa Tagbilaran, gisugyot aliwa sa saka kanaog nga presyo sa gasolina. Nangandam karon ang Bohol sa 79% posibilidad nga maigo ang El Nino sugod karong Hunyo. Mao gyud mga higala nga mga uluhan, ang mga detalye karong alasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang atoy kusap, maing buntag niya.
1: DYRD. Nag-una sa mga balita.
3: Oh, ano mo kung ano man ay mong dagway, pre?
4: Gikan lang ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kada bulan mang kumubayad. Sa pagsubay sa ilang computer, pre, akong nasairan nga wala din ako mabayari ang bill sa miaging bulan. Tungod kay nawanin ako ang maong bill, ug dili na ako makitaan.
3: Dili ba pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
4: Maulagi, pre. Unsaon? Nagtrabaho man ta.
3: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
4: Wala, pre. Magpagama pa ko.
3: Ay, sus, pre. Ang nga dyan butangan ni mo na ang mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aro na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan dyan tamo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong nahibalaan, pre, matagbulan man dyan mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apantong walay tao imong panimalay, kanya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mabalik ang mga mag-deliver.
4: Kanya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibalot ta sa matagbulan nga bill.
3: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Naay maayo, pre. Nakadungog ko silang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
4: Mao ba, pre? Ni-adapt day ng Bohol Water sa electronic billing?
3: Yamat. Sweet tumaligi ka na, pre.
4: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
3: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rin mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
4: Aw na, aman na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon raman. Dahil kaayong pagsulbad, bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili po mapaulahi sa trend karon.

0: Oras alasay stress.
1: Takna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
2: Kining inyong gisaligan nga tulumanon. Patrol Balita. Makita usab sa Channel 5 sa BCC TV ug sa Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV ug Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM ug sa 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.
3: Gisaligan nga magsisibya sa radyo, broadcast journalist gaduol sa kasing-kasing sa katawhan. Atoy Kosa, dangpanan sa mga nagkinhanglan og tabang, kasaligan sa mga gustong mutabang. Atoy Kosa, anchorman sa numero unong buntagong balita sa DYRD. Patrol Balita, uban sa gisaligan og veteranong broadcast anchorman, si Alagad Atoy Kosa.
0: Igala mayong buntag, katilimang bulanon, Kabisayan ug Mindanao, nining adlaw karon nga Martes or Miyerkules naman ay kita karon, no? Tulin kayong papangligid sa mga adlaw. Mayo 20 naman ay kita karon, tuig 2026. Happy Fiesta diha sa Barangay Bayong Gindulman, sa Barangay Imelda, lungsod sa Duwero, Barangay Mayuga sa Gindulman. Happy Fiesta usab diha sa Barangay Progreso sa lungsod sa Alicia og sa Barangay Tabunok Gindulman. Nagsaulog sa ilang tinuig nga pangilin karong adlawa Mayo 20. Salamat sa Dios sa tanan nga mga grasya nga atong naangkon. Mayong buntag Bohol, magandang umaga Pilipinas. Kini si Atoy Kosap sa DYRD Patrol Balita. Amagatod sa labing labas og nakisikising mga balita gikan sa lawak balitaanan ning istasyon DYRD. Aduna sa mga live reports gikan sa mga patrollers. Mayong buntag sa sayo nga nagpaminaw sa DYRD 1161 og sa libuan nga sayo nga nag-view sa DYRD Bohol kasaligan Facebook, sa atong Facebook og sa DYRD Global Streaming. Uban sa atong mga kaubanan sa gawas, kini si Atoy Kosa pang magatod sa mga uluhan og tudling sa itong mga balita karong adlawa.
4: Pagsubang sa adlaw, nagkadaiyang mga panghitabo kagahapon ang nakaukyab sa mga tigbalita. Gikan sa DYRD Public Affairs, ania ang usa ka takna nga pagsaysay sa mga nagpagang balita. Patrol Balita,
5: ang gisaligan sa balita. DYRD. Uban kang Alagad Atoy Kosa.
0: Sa mga uluhan sa atong mga balita, tungunahon ang mga uluhan dinhi sa atong dapit. Nanawagan si PCL President Juana Cabalit Initay og adjustment sa plitihan sa tanang matang sa publikong transportasyon sa Bohol. Kinitungod siguro kay hingus-us naman ang presyo sa mga produktong petrolyo. No, unya ang pliti gikan sa 15 nga minimum na himo ng 20. Bitaw tong nga wala sa tatuangay pahinay kila lang unta kay muus-us raman dun unta ni. Pero angayan gyud ngi nga ibalik sa kuan og musaka na gupod ibalik na puto itong tag 20 minimum kay pareha man tag kalisod ang panahon na. Samtang bracketing sa pilitihan sa tricycle sa Tagbilaran, gisugyo taliwa sa saka kanaog nga presyo sa gasolina. Nangandam karon ang Bohol sa 79% posibilidad nga muigo ang El Nino sugod karong Hunyo. Gihangyo sa sangguni ang panalawigan ang Environmental Management Bureau nga magbutang og satellite office sa EMB aron mapasayon ang pagkuha og environmental compliance certificate. Gusto sa sangguni ang panlungsod nga anhi na sa Bohol himuon ang pagsunog sa illegal nga drugas aron mapapas ang pagduda sa publiko nga recycle ang mga siyabu nga nasakmit sa mga drug operation. Saan man ang umurap man tayo sunuganan siguro dire, di man ay mahimog at lang sa sunugon sa dauban. Olohang tudling sa mga balita gikan sa rehiyon o gikan sa kauluhan. Og tanong gipahayag ni DILG Secretary Rimulya nga walay nahitabong pag-atake sa Senado. CCTV footage gipagawas sa publiko. May grabe ang Ebola outbreak dito sa Congo. Olahan tudling sa mga balita gikan ni The Shooter kon gikan ni Alerto John Gutierrez. John, go!
6: Patay ang usa ka barangay alert nung magkinemi responde o sunog sa iya rausag mga balay sa Hinsilingan. Diya sa barangay Mangga na ito ang anak mo yan. Kini sa Alerto John Gutierrez, ang friend mo forever. Basta Berita, DYRD, Hinsiligan sa balita.
0: Gikan ni Cel Remulador, Cel Pasok. Pasok, Sel.
7: Sa kinabuhi ang usa ka dalaga nga tinunan sa college human kini makabagatog aksidente sa kadalanan dito sa barangay Nabuad, Inabanga, Lunes sa hapon. Nanukad gikan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo de Gohoy, the barker Sel Remulador, ang friend mo forever, basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Maukad to ang kinatibukang uluhan sa tumagang palita o ng pahin sa tumagang detalye. Dalit ka na to sa Marcela.

0: Good morning ato ni Councilor Plong Plong Rengka, no, diha nagpaminaw ron diha sa Barangay Buol, ingon masab si Barangay Buol Kagawad Isabel Rengka. Maminaw tag labing ulahing katikaran gikan sa City Hall, pinaagi ni Kai Casinilio Bayukot. Kai, go.
1: Formal nga gi-turnover ni adtong Lunes ang bag-ong natukod nga 11 ka classroom sa Taluto Elementary School. Didto sa turnover sila Mayor Jane Yap, Congressman Babay Yap, City Schools Division Superintendent Wilfreda Bongalos, Taluto Punong Barangay Francis Eugene Zamora, mga City Councilors ug tinugyanan sa DepEd ug DPWH. Matod ni Mayor Jane Yap, lakip sa nahuman nga proyekto ang 3-story building nga adunay siyam ka classrooms o 1-story building nga adunay duha ka classrooms. Ang mga bag-ong lawak andam na nga magamit sa mga estudyante o magtutudlo sa Taluto Elementary School, labi na kay hapit na ang pagbukas sa school year 2026-2027. Dugang pa ni Mayor Jane Yap nga nagpabiling prioridad sa administrasyong Yap hala ang sektor sa edukasyon nga iyang giisip nga pinakaligong pundasyon sa mas maayong kaugmaon sa mga kabataang taigbilaranon. Para sa mayor, ang mga classrooms o school buildings dili lamang mga pasilidad kundili usa ka importanteng lugar sa paghulma sa mga damgo, pagpalambo sa kahibalo o pag-umol sa kaugmaon sa matag estudyante. Nagpasalamat usab ang mayor kang Education Secretary Sonny Angara ug sa Department of Education sa ilang padayon nga suporta sa mga programa ug proyekto sa edukasyon sa Dakbayan sa Taigbilaran. Live gikan sa Taigbilaran City Hall kini si Kai Casinilio Bayukot, ang friend mo forever. DYRD.
0: Morning usab ngadto ni Councilor Tim Butalid og Councilor Idi Burha. Alas 6:43 na.
2: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 og sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
3: Ang Round Bohol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
0: Unang round sa tong round Bohol Balita, nagbutyaga patay ang usa ka dalaga nga tinunaan sa kolehiyo human kini makabagat og aksidente sa kadalanan subay sa nasud nung dalan dito sa barangay Nabuad, lungsod sa Nabangka. Si The Barker Cell Remulador sa iyang report. Cell, go.
4: Dito sa lungsod sa Nabangka, patay ang backrider sa usa ka motorsiklo human kinigi kataho nga naligsan sa Southern Star Bus nga gimaniho sa 57 anyos nga driver, lumulopyo sa barangay Busungon, Tubigon. Base sa taho, gibutyag nga pulos nagadagan sa susamang direksyon kini nga motorsiklo nga gimaniho sa driver ni Cristy Ninya Yagong, 18 anyos dalaga, lumulopyo sa barangay San Agustin, Sagbayan. Angkas ang duha ka mga pasahero sa dihang aksidente kini nga na side trip sa Southern Star Bus dito sa National Highway sa Barangay Nabuad, Inabanga, Lunes sa hapon. Gumikan sa mong hitabo na hagba sa kalsada kining mong motorsiklo o kining back rider nga 21 anyos nga tinunan sa college nga taga Barangay San Ramon, Sagbayan, maoy na lagpot og naligsan atol sa mong hitabo inungdan sa hinanali niining kamatayon. Samtang ang driver sa motorsiklo og laing usa ka back rider niini gidali og hatod sa mga sakop sa Tarsier 117 Inabanga responders ngadto sa Francisco Dagohoy Memorial Hospital sa lungsod sa Inabanga, gumikan sa naangko niining mga angol sa kalawasan. Nanukad gikan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo de Gohoy, the Barker Cell Remolador ang friend mo forever, basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Good morning, Toy. Lanog-lanog ka dire sa Graham Avenue, Kugon, si Tony Itakne. Good morning ni mo diha, brade. Good morning po ni kagawad Paul Pahang Desmansa. Sa alas 6:46 sa kabuntago na, samtang aritas paugnat sa kusog, nakaangkon sa San Antonio, naangkon sa San Antonio Spurs ang unang daog batok sa Oklahoma City Thunder sa score nga 122-115 sa Western Conference Finals Series 2025-2026 NBA Playoff kagahapong adlaw. Atong paminawon na detalye sa report gikan ni Leonard Simbit ang atong sportscaster. Leonard, go!
5: Sa natad sa basketball daw mangtas og may pabuhagi og 41 puntos og 24 ka rebounds ang higanting si Victor Wembanyama aron ang kunon sa San Antonio Spurs ang double overtime nga kadaugan batok sa host Oklahoma City Thunder 122-115 kagahapon sa pagsugod sa Western Conference Finals Series sa 2025-2026 NBA Playoffs. Ang Spurs maoy unang team nga nakapilde sa defending champions na Oklahoma City Thunder. Ang back to the basket alley-oop dunk ni Wembanyama gikan sa pasa ni Stephen Castle maoy nakahatag og unom ka mga puntos nga labaw sa Spurs sa nahibiling 22 nga segundos sa ikaduhang overtime. Ang nahibiling 26 ka mga segundos sa primerong overtime na tabla ni Wembanyama ang duwa pinaagi sa yang 3-pointer. Aduna untay kahigayunan nga ang Spurs mudaog sa pipila ka mga segundos nga nahibilin sa regression period pinaagi sa itsa ni Wembanyama apan napalakan siya ni Chet Holmgren ang big man sa Thunder. Miagak si Dylan Harper sa iyang 24 puntos samtang si Castle mitampo sa bug 17 puntos alang sa Spurs samtang ang Thunder gipangluha ni Alex Caruso pinagi sa iyang 31 puntos din mitampo sa og 26 puntos si Williams samtang nihatag og 24 puntos si Gilgeous Alexander kinsa baguhay lang ni dawat sa iyang ikaduhang sunod-sunod nga MVP awards. Gikan sa DYRD Sports Monitoring Center, kini si Leonard Simbit, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Morning ni Municipal Councilor Sin Gingging ug muloy kabalyo des Baklayon. Inyo nabati ang kinitibok ang bahin sa tong Round Bohol Balita.
2: Unang balita gikan sa kalungsuran Round Bohol Balita uban sa DYRD Tagbilaran Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9 Round Bohol Balita.
0: Morning ato nila ni Ma'am Lilia Candel ni Baubau Bindiho o ni Marisa Mante no diha sa clinic ni Dr. Kasan Baluyot. Oras alas 6:50 na.

0: Oras sa DYRD Worldwide, alas 7:11.
1: Gika sa Lawak Balitaanan. Lawak Balitaanan sa DYRD. Itangyay sa Island City Mall. Ang DYRD. DYRD. Breakfast News.
0: Igala, maing buntag. Kininausab ang hanay sa labing labas nagbagang balita sa ito nga DYRD Breakfast News. Adlaw karon nga Miyerkules, hatong kinis maing tinguha sa Island City Mall. Hinikay ug giandam sa mga gisaligang tighipos sa mga balita gikan sa DYRD Newsroom. Arnold Lucas ang friend mo forever.
2: O kini sigli Orkulyo ang friend mo forever.
0: Amuhatod sa mga balita ug karon sa ato mga uluhan. Pagkasunog sa Cebu, giauhag kini nga himoon dinhi sa atong lalawigan sa mall aron kini paspas usab unya mawa ang duda sa katawhan nga girecycle among Cebu.
2: Samtang bracketing sa plitihan sa tricycle sa Tagbilaran, gisugyot taliwa sa sakakanaog nga presyo sa gasolina.
0: Nanawagan usab si PCL President Joanna Cabalit Initay og adjustment sa plitihan sa tanang matang sa pampublikong transportasyon ngani sa atong lalawigan.
2: Patay ang usa ka barangay alert samtang mitabang sa pagpaong sa sunog gagabi diha sa barangay Mangga, Dakbayan sa Tagbilaran.
0: Nangandam karon ang atong lalawigan sa Bohol sa El Nino moigo kini sugod Hunyo.
2: Gihangyo sa sangguniang panalawigan ang Environmental Management Bureau na magbutang og satellite office sa EMB aron mapasayon ang pagkuha og Univer kun Environmental Compliance Certificate.
0: May sangat og balaod noon si Congressman Baba aron usab mausab ang pagka-protected area sa isla sa Sandingan og sa Kabilaw diha sa Luon.
2: Sa atong police report, moabot sa 413 ka mga tao na dakpan og nagpabadlong sa usa ka adlaw nga operasyon sa kapulisan sa tibuok probinsya sa Bohol. Sa balitang regional, 318,000 ang nakaparehistro nga mga butante sa Central Visayas matud pa sa COMELEC 7.
0: Sa kauluhan ng kampo ni Vice President Sara ni pasalig nga mosunod sila sa writ of summons gikan sa impeachment court.
2: Nagpahayag o pagkadismaya si Senador Jingo Estrada kabahin sa resolusyon sa Department of Justice kabahin sa mga kaso nga gipasaka bato kaniya.
0: Sa gawas sa nasod, si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ni ingon nga hapit na mapatay ang tanang utok sa October 7 nga attack.
2: Sa paugnat sa kusog, subling ni Saka ang ranking ni Pinoy tennis player Alex Ayala. Sa balitang artista, ni padangat og emosyonal nga mensahe ang actress nga si Kay Aban man siya nakigbatog sa breast cancer o cancer sa suso.
0: Mao kato mga uluhan sa atong mga balita, kompletong detalye sa among pagbalik.

0: Tado ang manpower sa EMB personnel nga nakabase sa Pedro Bohol. Maong daghang aplikante ang maghasinati o kalangan, balik-balik nga submission sa requirements o dugang gasto tungod sa pag-coordinate sa mga opisina sa Cebu. Busay ang gihangyo ang Department of Environment and Natural Resources kon EMB Region 7 na magtukod o satellite office o permanenteng unit sa Bohol aron na mapalambo ang serbisyo publiko o environmental management sa probinsya. Kini si Allen Doidora ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
1: 25 minutos pasado kung nasa di pa mag-alas 8 sa buntag dari sa itong DYRD Breakfast News. Good morning. Ito kang Molly Love Alcontin. Misang ato balaod nun sa Kongreso. Si Congressman Baba nga nagatinguha kini nga mausabang kahimtang sa pagka-protected area sa isla sa Sandingan o Kabilaw diha sa lungsod sa Luon. Ubos kini House Bill 7322. Gitinguha ni Congressman Baba nga ang mapanalipdan maukadtong mga dapit sama sa mga bakawan, coral reef o uban pang mga environmentally critical areas. Kini subay usab sa hangyo ni Luon Mayor Dr. Yo Lopez aron sa paghatag o agianan alang sa kalambuan sa balaod noon sa kongresista sa 1st District ang mga lugar nga pwedeng mahimong residential, tourism o commercial areas dili i-appeal sa protected area aron sa ma-develop ang maong isla. Mga makainganyo sab kini og pamuhunan o baka negosyo o makahimo kini og trabaho sab sa mga katawhan panginabuyan para sa mga residente sa maong isla.
2: Good morning ni Luciano Mika Yabas, nagtanaw gigan sa Hanopol Hydro. Dors Kaluyong, nagtanaw po Dodong Chetro Manilios, nagtanaw karon live sa DYRD Facebook. Samuel Belderol, ugusap si Aileen Mateo Feliurejo, nagtanaw. Batchoy Alba sa Poblasyon 2 o Dani Abeliana sa Kogon. Moabot sa 413 ka mga tao ang malampuson nga nabadlong na dakpan o naluwas sa Bohol Police Provincial Office sud lamang sa usa ka adlaw nga operasyon ubos sa programang Safer Cities Initiative sa tibuok probinsya sa Bohol. Base sa opisyal nga datos, ang labing dako nga gidaghanon sa mga nakalapas nagagikan sa mga traffic ordinance sa Sunod o mga kalungsuran nga miabot nga to sa 214 ka mga tao. Miabot sa 88 ka mga minor de edad ang naluwas human nakalapas sa curfew hours samtang 34 usab ang nadakpan tungod sa pag-inom sa pampublikong dapit. Matod pa ni Colonel Patricio Digay Jr., ang maong lapad nga operasyon nagtumong nga masiguro ang kahapsay, kalinaw o kaluwasan sa tibuok probinsya sa Bohol.
1: Ang Department of Agriculture formal usab nga gi-turnover niadtong adlaw nga Lunes ang bag-ong natukod nga 11 ka mga classrooms sa diha sa Talukto Elementary School. Anya didto sa mao nga turnover si Mayor James, Congressman Baba, Schools Division Superintendent Wilfreda Bungalos, Talukto punong barangay Francis Eugene Zamora ug mga city councilors ug tinugyanon usab sa Department of Education ug ang DPWH. Matod ni Mayor Jane Yap, lakip sa nahuman nga proyekto ang 3-story building. Aduna kini siyam ka mga classrooms, 1-story building adunay duha ka mga classrooms. Ang mga bag-ong lawak andam na nga magamit sa mga estudyante o magtutudlo diha sa Talukto Elementary School lakip na o kuna labi na kay hapit na usab ang school year 26 and 27. Dugang usab sa mayor nga nagpabiling priority sa iyang administration ang sektor sa edukasyon nga iyang giisip nga pinakaligong pundasyon sama sa maayong kaugmaon sa mga kabataang tagbilaranon. Para usab sa mayor, ang mga classrooms ug school buildings dili lamang facility kundi usa kini ka importanteng lugar sa paghulma sa mga damgo, pagpalambos kahibaw o pag-umol usab sa kaugmaon sa matag estudyante. Nagpasalamat sab ang mayor kang Education Secretary Sunny Angara ug sa Department of Education sa ilang padayon usab nga suporta sa mga programa o proyekto sa edukasyon nganhis dakbayan sa tagbilaran.

0: morning ni kagawad bibot budlong nga naminaw karon iyang pamilya. Usab si Francisco Monto nagtanaw karon live sa DYRD Facebook. John Felbesas, Julius Bulutaulo nagtanaw pod gikan sa Dawis. Rocky Pon o si Lydia Lasala. Sa balitang regional, nalabuan sa COMELEC 7 ang target ni ini nga voter registration alang sa 2026 barangay ug sangguni ang kabataan elections. Human nakatala og kapin 318,000 ka mga aplikante sa tibuok, Sugbo ug sa Bohol. Atol sa media forum ni atong adlaw nga Lunes, gipanghayag ni Assistant Director Veronico Pitalcurin nga ang katapusang adlaw sa pagparehistro ni atong adlawng Lunes, Mayo 18. Giaso usab ni Pitalcurin nga bisado na sila'y nabalibaran nga pipila ka mga tao nga nihangyo og konsiderasyon human sa cut-off. Wa na gitugutan sa COMELEC ang mga uwahing hangyo. Nakatala ang COMELEC o kinatibukang 318,390 ka mga aplikante sa tibuok panahon sa rehistrasyon alang sa barangay GSK elections karong Nobyembre 2.
1: Kahimtang sa panahon humani ini.